vinden niet. God is goed, hoe zo goed. Ek verstaan nie sy genade nie, want hy is goed, altyd goed.

0: En as dit eenmaal so, dat ons allemaal in een wedloop is, Paulus beskryf dit vir ons, die geloofslewe, dan sê hy is in een wedloop, en hy sê hy hardloop soos iemand, wat oorgehaal is om die prijs te behaal, wat uiteindelik wil Paulus ook uiteindelik, aan die uiteinde van sy lewe hoor, maar mooi so, goeie en getrouwe dienskneg, oor weinig was jy getrou, gaan in die heerlijkheid van jou Here, en ons is allemaal vanavond in een wedloop, kom ons hardloop daar die wedloop, want deur die Gees van God, bly ons op koers.
1: Coming up next, more great music.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

In Psalm 119, vers 105 lees ons: U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad.

Jesus. Dankie dat U my lig is wanneer ek nie kan sien nie. Dankie dat U woord my voete lei, dat ek nie alleen deur donker paaie hoef te stap nie. Help my om elke dag U lig te volg, met vertrou, met gehoorsaamheid, en met 'n hart wat nie wankel nie. Laat U lig deur my skyn, sodat ander ook hoop kan vind. Lei my, Here, vandag, môre en vir altyd.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogtertjie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

Abel, ek moet eenvoudig met haar praat. Al is dit net vir 3 minute. Ek wil haar stem hoor. Ek wil hoor hoe sy vir my sê, my wêreld, is dit jy? En hoe gaan dit? Maar ek kan nie my ma bel nie. Want die hemel het nie 'n nommer nie. Nie onder die haas in die telefoongids nie. Nie in die geel bladsye nie. Dis verstommend. In hierdie tegnologiese eeu, met sy knoppies en sy rekenaars en sy satelliete, is daar geen direkte lyn hemel toe nie. In desperaatheid droom ek een nag dat ek deurkom hemel toe. Kan ek asseblief met my ma praat? Vra ek. Sy is Hetty Ellis. Net vir 3 minute, asseblief. By watter afdeling is sy? Vra 'n sagte stem. Afdeling? Sy is seker by die hekel en brei afdeling? Haar hande was nooit stil as sy televisie gekyk het nie. Altyd hekel en brei penne wat saggies en geruststellend klik, klik, klik. Maar die stem sê, ons het nie 'n hekel en brei afdeling nie. Ons word omgewe van die lig. Ons word omvou deur sy warmte. Hulle maak dus nie klere nie. Hulle brei nie. Probeer asseblief die bakafdeling. Natuurlik, sy sal daar wees. Na haar dood het ek naastiglik haar laaste stukkies beskuit uit die blik uit gaan haal en het gevries. Ek sou dit nie kon eet nie. Ek moes dit hou, sommer net om na te kyk. Maar die stem sê, ons het nie 'n bakafdeling nie. Ons lewe van die vrugte van die gees. Ek bly 'n rukkie stil. Probeer asseblief die tuinafdeling. Sy was so lief vir die grond, so deel van die aarde. Maar die stem sê, ons saai nie en ons plant nie. Ons besit reeds die ewige saad. Ek raak desperaat en ek vra, nou, watter afdelings is daar dan? Die stem is sag en geduldig. Ons het kore. Kore? Ek glo nie. My ma was nooit juis 'n voorsanger nie. Wat is daar nog? Die stem is sag en geduldig. Daar is ook hulle, wat sit by die voete van die een wat onderrig. Sit hulle net? Vra ek nuuskierig. Ek weet daarom nie. Ek het my ma nooit juis sien sit nie. Hulle sit en luister na die stem. O ja, sy sal daar wees. Ek moes het mos geweet het, my ma was 'n intense en 'n sympathieke luisteraar. Haar oë, haar gesig, haar hele lyf het altyd saam geluister. Kan ek met haar praat? Vra ek opgewonde. Ek is seker, sy sal daar wees. Hulle wat luister word nie onderbreek nie, sê die stem baie sag. Maar as jy wil, kan jy kom saam luister. Die droom is verby. Maar in die môre toe ek my stilte tyd hou, toe onthou ek het weer. En toe ek kniel, bid ek nie. Luister. En ek hoor 'n stilte vol vrede. En in die vrede is daar troos. En in die troos is daar
Sy arms wat my vashou en sy vashou voel soos my ma se lyf nog beter volkome. Ek raak bewus van 'n direkte lyn hemel toe. Die lyn wat daar was van die heel begin af, voor almal nog so slim geword het. Die lyn wat verniet is en waarvoor jy nooit 'n rekening hoef te betaal nie. Die lyn wat nooit onderbreek word nie en wat nooit beset is nie. Jy hoef nie eers 'n nommer te onthou nie. Want die hemel is net 'n stilte tyd.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: GNR.
2: Ek wil vandag vir julle baie interessante storie vertel. Ek wil net hier begin deur te sê, ons doen op die oomblik 'n bietjie ekstra studie in die eerste 5 boeke van die Ou Testament, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Baie interessante boeke, al as mens iemand het wat bietjie meer weet en vir jou meer vertel. Maar, ek het nou ding gekyk na wat van die rabbies sê, dat as daar 'n hele groep van hulle sit, hulle sit vir 2-3 uur en hulle bespreek net een stukkie uit die Bybel uit, wat hulle weet aan die einde van daai tyd, is hulle is almal verkeerd. Wat hulle eintlik daar probeer sê, is nie verkeerd nie, daar is net soveel meer. En toe kom hulle met die storie uit, en ek wil graag die storie somme net deel, van die ou wat kom by 'n argitek, en hy sê vir die argitek, ek het net 1000 vierkante meter stuk grond gekoop, in die hartjie van New Yorkse besigheidssentrum. Grond wat jy nie kan kry, is 'n onmoontlikheid, maar ek het 1000 vierkante meter gekoop, en ek wil jy moet vir asseblief 'n huis ontwerp, wat ek daar gaan bou. Hy sê, ja, is geen probleem nie, hy sê, wonderlik, die huis moet 40.000 vierkante meter groot wees. Hy sê, meneer, dis ons nie moontlik nie, jy het 1000 vierkante meter, jy kan nie 40.000 vierkante meter grond op 1000 vierkante meter gebou op daai grond sit nie. Hy sê, van kyk, moetie, ek is 'n multimiljonair, ek kan enigiets bekostig, sorg jy daarvoor, klaar. En hy loop weg, 3 maande later, kom die architect daar so aan, en hy sê, vir meneer, hier is jou planne, hy maak op, en hier kry hy sy planne, huis van 40.000 vierkante meter, elke vlak is 1000 vierkante meter, maar daar is 40 verdiepings hoog. En dit is eintlik hoe ons die skrif moet sien. Daar is soveel meer in die skrif. Daar is eerstens net dit wat ons lees, jy weet. Dit sê, die ou het alles verkoop, hy het 'n wonderlike parel ontdek en het alles verkoop om die parel te koop. Wat staan daar? Dis 'n man wat 'n parel ontdek het, het alles verkoop en het 'n parel die grond gekoop wat die skat is. Maar wat beteken dit? Wat beteken 'n parel? Wat beteken dit om alles te verkoop? Daar vlak na vlak na vlak van dieper goed. Nou, met die storie wat ek nou vir julle vertel het, en ek hoop dit maak daarom sin, wil ek dit sê. Ons is toch so geneig om te wil vasklou aan ons idee van die skrif wat reg is. En ons gebruik die skrif, ons gebruik my teksversies om jou teksversies aan te val. Dit is verregaande. Kan jy glo dat ons as mens vat die woord van die Here om die woord van die Here in 'n ander ou se lewe verkeerd te bewys? Mense, ons moet regtig 'n bietjie mooi dink daaroor en vir onsself vra, wat is dit wat ons doen? Ons is toch so geneig, ek moet reg wees, in plaas van ek moet leer, in plaas van ek moet liefde gee, in plaas van ek moet een wees met ander. Ons moet toch so reg wees. Doop jy groot, doop jy klein. Drink jy uit 'n beker uit, drink jy uit 'n koppie uit. Rarig mense, is dit waar oor redding gaan? Kom ons begin om bietjie neer te lê, ons moet reg wees gesindheid. En sê eerder, ek moet liefdevol wees, ek moet respekvol wees, ek moet leerbaar wees, ek moet honger wees vir meer van die woord van die Here. So, sterkte vir julle, ek hoop dat iemand verstaan hierdie boodskap, want ek is nie seker of ek homself verstaan vandag nie, hoor.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: GNR.

Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus G en R. Jy luister na die radiostasie met die goeie nuus G en R.

0: GNR, my luistergenot.
1: By verre die beste, GNR, live.

vrou het gehoor waar Jesus maaltyd hou, by die fariseer met die naam Simon. In haar hart was soveel dankbaarheid, dit het haar deur die donker nacht gedryf, aan sy

Heer, bind die liefde stijf op my hart. Help my om getrou te wees in alles wat ek doen. Laat my lewe een bewys wees van die goedheid. Skryf die waarheid diep binnen in my, dat ek gans sal vind in die oë en in die oë van mense. Ek kies vandag om liefde te draag.

0: holy ground. This is holy ground. Thank you so much, Lord, for gracing this house. Relationship is so much richer than religion, Lord. All these people have experienced it. Oh, may our relationship with you grow stronger and stronger and stronger. And may the lie of religion grow weaker and weaker and weaker. We're not out to just do an exercise, Lord. We are out for an experience that changes us. All of us, Lord, from the inside out. Tonight, Lord, as we depart this place in a while, may there be a new understanding of the Father's love for His children, of the Father's great grace for His children, His mercies brand new this morning. Hallelujah.
1: Praise God. Goeiemôre, dierbare broer en suster, baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is ons by dag 5 in ons reeks. Die reeks handel oor die woord as brood en nie versiering nie, en die tema vandag, die woord bring geloof. Romeine 10 vers 17 sê, die geloof is dus uit die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Liewe broer en suster, baie mense verlang na sterker geloof. Hulle sê, ek wens ek het meer geloof gehad. Hulle sê, ek sukkel om te vertrou. En ander sê weer, ek twyfel soms. En dit is eerlik, dit is menslik. Maar die groot vraag is, hoe groei geloof? Die Bybel gee vir ons 'n baie eenvoudige, maar 'n diep antwoord. Geloof kom deur die woord van God. Nie deur gevoelens nie, geloof kom nie deur omstandighede nie, en dit kom ook nie deur inspanning alleen nie. Die vraag miskien om mee weg te trek is, wat is geloof? Geloof, sien ons in Hebreërs 11 vers 1, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie, wat dan vir ons sê dat geloof beteken kortliks om God te vertrou al sien jy nie alles nie. Dit is om God te glo die beloftes wat hy gemaak het, en dit is om vas te staan in sy waarheid. Maar hierdie soort geloof groei nie van self nie. Hierdie soort geloof het 'n bron. En dit begin met geloof word gebore deur die woord. Romeine 10:17 sê, die geloof is dus uit die gehoor. Geloof begin wanneer ons God se woord hoor. Wanneer jy die woord lees, wanneer jy dit hoor, begin God met jou hart werk. En dan begin waarheid jou denke vorm en begin vertroue groei. Die woord plant geloof in 'n mens se hart. Dit is soos 'n saad. As die saad nie geplant word nie, dan kan daar niks groei nie. So geloof groei deur die woord. Geloof word nie net gebore deur die woord nie, dit groei ook daardeur. Hoe meer jy dan tyd spandeer met God se woord en dit inneem, hoe sterker word jou geloof. Waarom? Omdat die woord van die Here jou herinner wie God is, wat hy kan doen en wat hy beloof het. Die psalmdigter sê in Psalm 119 vers 50, dit is my troos in my ellende, dat u woord my lewend maak. Broer en suster, wanneer jy deur moeilike tye gaan, is dit God se woord wat jou versterk. Dit is die woord wat jou bemoedig en wat jou optel. Geloof dan word versterk deur God se beloftes. En die Bybel is vol beloftes van die Here. En hierdie beloftes is die fondasie van geloof. Abraham is 'n kragtige voorbeeld. In Romeine 4 vers 20 tot 21 lees ons. En hy het nie deur ongeloof aan die belofte van God getwyfel nie. Maar hy is versterk in die geloof en was ten volle oortuig dat die Here ook die mag het om te doen wat hy beloof het. En ek wil hê dat jy moet daarop let, Abraham se geloof was nie gebaseer op wat hy gesien het nie. Dit was gebaseer net op wat God gesê het. En dit is precies hoe ons geloof groei. Sonder die woord raak geloof swak. As jy min tyd in die woord van die Here spandeer, sal jou geloof begin wankel. As jy nie tyd met God se woord spandeer, die Boeta sisse, begin twyfel insluip en dit begin om 'n mens te verswak. Waarom? Omdat jou hart dan gevul word met die wêreldse stemme. As ons nie met die woord van die Here besig is nie, hoor ons ander dinge. Ons word gevul met negatiewe gedagtes en vrese en onsekerheid begin in 'n mens se hart sy tentakels slaan. Maar wanneer jy die woord inneem, gebeur die teenoorgestelde. Josua 1 vers 8 sê, hierdie wetboek mag nie uit jou mond wyk nie, maar bepeins dit dag en nag, want dan sal jy jou weg voorspoedig maak en dan sal jy met goeie gevolg handel. Nou ja, Boeta Sissa, dis baie duidelik, die woord hou jou geestelik sterk en gefokus. Die woord lei ons dan na geloof in Christus. Terwyl ons nader beweeg aan die lydensweek, moet ons onthou, die woord bring nie net geloof in God nie, dit bring geloof in Jesus Christus. Die hele Bybel wys na hom. Johannes 20 vers 31 sê, maar hierdie is geskrywe, dat julle kan glo, dat Jesus die Christus is, en dat julle deur te glo, die lewe kan hê in sy naam. Die doel van die woord is, om jou te bring by geloof in Jesus Christus. Met ander woorde, ons geloof in Jesus word versterk by die kruis, by die genade wat saam met die kruis kom, wanneer Jesus vir ons die prys betaal, wat ons self nie kan betaal nie, by die lewe wat net hy kan gee. Liewe Boeta Sissa, hier is 'n groot waarheid. Jy kan nie sterk geloof hê sonder 'n sterk woord lewe nie. Dit is onmoontlik. As jy wil groei in geloof, moet jy groei in die lees en die bestudering van die woord van God. As jy wil groei in geloof, moet jy die woord van die Here hoor. As jy wil groei in geloof, moet jy die woord van die Here bepeins en dit oordink. Want die woord is die bron van geloof. Boeta Sissa, nou is die vraag, hoe bou jy jou geloof deur die woord? Hier is 4 aanduidings vir jou. Eerstens, lees die woord elke dag. En ek sê dit, en mense verwag dit moet nou so eenvoudig wees, maar baie mense doen dit net nie. Mense lees nie die woord elke dag nie. Maar jy moet dit elke dag lees, selfs al neem jy net 'n kort gedeelte. Wees konsekwent. Maak tyd vir die woord. Spandeer tyd in die woord elke dag. Nommer 2. Hou vas aan God se beloftes. Skryf dit neer. Herhaal dit. Bepeins ook hierdie beloftes wat die Here vir jou maak. Derdens, spreek die woord oor jou lewe. Laat God se waarheid jou denke vervang. Boeta Sissa, eien die woord. Vat die woord. Sny dit diep in jou hart in, Boeta Sissa. Deur regtig tyd te maak en met God oor dit te praat en die woord oor jou lewe te spreek. Vierdens, vertrou God, selfs wanneer jy nie sien nie. Geloof leef nie deur wat ons sien nie, maar deur waarheid. Wanneer ek en jy die lydensweek ingaan, moet ons geloof hê in die krag van die kruis. Moet ons geloof hê in die vergifnis van sonde. Moet ons geloof hê in die opstanding van Jesus. En hierdie geloof kom deur die woord. Hoe meer jy die skrif lees oor Jesus se lyding, hoe meer verstaan jy sy liefde. Hoe meer groei jou vertroue en hoe meer word jou geloof versterk. Boeta Sissa, as jy vandag sê, ek wil sterker geloof hê, dan is die antwoord eenvoudig. Raak besig met die woord van God. Want die woord van God is brood en geloof groei waarmee die siel gevoed word. Hier is die groot vraag vir vandag. Waar voed jy jou siel? By die woord van God of by die stemme van die wêreld? Kom ons bid saam. Dierbare Here, onsse God, baie dankie vir die woord. Die woord wat geloof in ons harte werk. Here, ons erken dat ons soms twyfel en swak voel in ons geloof. Maar baie dankie Here dat U vir ons die bron gegee het, U lewende woord. Help ons om elke dag die woord te luister, te lees en om dit te glo. Versterk Here ons geloof deur U beloftes en leer ons om op U te vertrou, selfs wanneer ons nie alles verstaan nie. En terwyl ons nader beweeg Here aan die lydensweek, help ons om deur U woord die diepte van Jesus se liefde en die krag van sy kruis te sien. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen en amen. Boeta Sissa, mag jy 'n wonderlike en 'n geseënde dag hê. Ek groet jou. Shalom.

0: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker Vrydagoggend. Hallo Shani.
1: Goeiemôre en ook hallo vir almal.
0: Ja, so in 'n gaap. Ek weet nie hoekom as ons elke keer mense groet, dan strek gaap jy. Dit is 'n strek gaap. Dis 'n gaapstrek, gaapstrek, strek gaap. Okay, maar by the way. Baie mense wonder, is hierdie boodskap gisterand opgeneem? Hoekom? Vraag hoekom? Mense wat lank hierdie boodskappe luister, Shani is wakker. Nou, baie goeie punt, né? Maar sy is vanoggend vroeër wakker want hulle moet baie vroeg by die kerk wees. So sy het my gevra, gaan ons na die boodskap doen? Toe sê ek ja, toe sê sy maar moenie lank vat nie, want ek moet by die kerk wees. My pastoor gaan my raas as ek nie by die kerk is nie. En sy is 100% reg, okay? Maar kom ons kyk gou. Shani is nie 'n oggendmens nie.
1: Nee.
0: Ja, ek wil net uit jou mond uit hoor, almal nie sê, ek sê dit nie. Almal weet dit, okay? Ek is 'n oggendmens. Ek is 'n goeiemôre, groet jou in die môre. Ek's regtig daai tipe ou, okay? Dis wie ek is. Shani is 'n dis Shani in die oggend. En my vrou snork ook. As enigiemand gewonder het, maar dit is net die medikasie wat sy vat, slat haar uit.
1: Ook, ek dink
0: Ja, ek weet nie, ek weet nie, dis 'n lang storie. Maar ons wil vanoggend net vir julle iets illustreer, okay? Nie illustreer, want julle kan dit nie sien nie, maar net verduidelik, okay? Dat ons is verskillende mense in daai opsig. In die aand is Shani soos 'n nee, sy wil die wêreld oorneem, dan wil ek slaap, want ek sal van 3 dae wakker. Dit voel vir my of dit al 2 dae later is, soos ek smoeg. Okay, so ons is verskillende mense. En, by the way, as ek cricket kyk, nee, dan sal Shani saam met my in die vertrek wees, maar sy slaap of sy lees of kyk iets op haar foon, maar sy is by my, maar sy hou nie van cricket nie, maar sy wil by my wees, okay? Dan sal sy cricket nie kyk nie, maar net in dieselfde vertrek wees, in dieselfde vertrek wees. En by alle dinge is ons nie so verskillend nie, ons albei is Leeu supporters, maar jy kry mense wat vir die Bulls skree, nie Sharks skree, nie Stormers skree, en dan by die sokkerspanne kry mense wat Chiefs of Pirates is, en by die kry Real Madrid en Barcelona, en jy kry ook mense wat Manchester City, Man United, Liverpool, Arsenal, en dan by the way, ek is Crystal Palace, ek is blykbaar die enigste in Suid-Afrika wat vir hulle skree, nou Crystal Palace het my nie laat weet nie, die ou by Total Sports het vir my gesê, ek kom vra vir 'n trui, vir my verjaarsdag, wat ons nie kon kry nie, by the way. Maar okay, maar by the way, vanoggend se boodskap gaan oor, daar's verskillende mense in die lewe. Jy kry katmense, jy kry hondemense. Jy kry mense wat hou van Dobermans, ander mense hou van net Rottweilers, ander mense van Staffies, wat die beste honde ooit is. Ek love a Staffie. My Staffie lê hier langs my en sy snork verskriklik. En ongelukkig is dit nie lekker om dit nou met julle deel nie, maar los winde ook. Maar okay, dit is, ja, terwyl die gedagte die dag anders, maar ons druk deur. Elke een van ons het verskillende dinge waarvan ons hou. Verskillende persoonlikhede. Introverte, extroverte. Party mense hou van, soos 'n vriend van my, De Wet, hou van op quads ry en bikes ry en sulke goed. Ek like dit nie. Okay, ek het nie groot geword. Ander mense hou van visvang. Ek dink is vrek boring. Okay, ek het dit al 2 keer, 3 keer probeer, maar dis vrek boring. Was net 1 keer lekker, maar daarna, ek weet nie, maar verskillende mense hou van verskillende goed. Ander mense hou van jag, is nie te bad nie, maar so mense het verskillende dinge wat hulle van hou. Maar kan ek jou sê wat is die een ding, Shani? Party mense hou van hande klap in die kerk, ander nie. So mense is verskillend. Maar daar's een ding vandag wat ons almal bymekaar bring. Een ding sa nie. Nie die hond snork, wat moet ons doen? Okay, dis nie jy of ek wat snork nie. Dis die hond wat snork, okay? Maar kom ons deel gou hierdie boodskap met hulle. Daar's een ding wat ons almal bymekaar bring vandag. En weet jy wat is dit, my vrou? Koning Jesus het vir ons almal gesterf by kruis van Golgotha. Elke liewe een van ons, maak nie saak wat jou persoonlikheid is en wie jy is nie. So dis die een dag wat ons almal, elke een van ons saam kan sê dankie. Of jy nou 'n verskillende trui aan het van 'n verskillende rugby span, of jy nou vir 'n verskillende politieke party is kree, of jy nou saamstem oor sekere dinge of nie, of jy nou in 'n kerk is, karismatiese kerk is, of 'n kerk is wat bietjie stiller is, en of jy nou vir elke liewe persoon is dit vandag belangrik dat Koning Jesus vir jou gesterf by die kruis van Golgotha. Nie almal gebruik die geleentheid wat hy vir ons daar sit om dat wedergeboorte in plaas van in jou lewe nie, maar hy het vir almal gesterf. So hierdie is vir my die een dag wat almal net iewers terwyl jy wakker word of iewers net sê, al gaan jy kerk toe, al as jy luister na die dienste, net iewers sit en sê, dankie Here. Want as jy nie vir ons gesterf het nie, het kon ons nog nooit lewe nie. Sien, Jesus moes sterf vir ons om te lewe. En ek wil net hê jy moet daaraan dink vandag. Jou kinders kan verskillend wees. niemand se kinders is dieselfde nie. Maar tussen dit alles deur, kan julle almal net hande vat en sê, maar een ding maak ons dieselfde. Koning Jesus het ons almal lief. En weet jy wat is awesome, Shani? Die persoon wat 50 jaar die Here dien, en die persoon wat hom gister begin dien, uit hulle altyd ewe lief.
1: Ja.
0: Hoe amazing is dit, nie? Dis 'n liefde wat ons nooit kan verstaan, nie. Nooit sal verstaan, nie. Maar is amazing. Dis want sy liefde bedek alles. En ek wens jy kon so lekker soos hierdie Steffie slaap. Kry vas.
1: Het
0: ek ja? En gaande jou.
1: Gelees.
0: Hoe het jy een gedoen?
1: Ek het. Hieroor.
0: Wanneer?
1: Gisterand.
0: So ek slaap. Okay, dit maak sin.
1: Ja.
0: Sê sy's 'n go-getter in die aand. En sy het haar aangaande jou gedoen, wat ek nog nie gelees het nie, wat ek definitief sal lees. Wat precies aansluit by vanoggend se boodskap. So julle kan definitief dit gaan kyk op die Facebookblad aangaande jou, en dit daarso gaan lees. Andersins kan julle vir Shani ook net 'n message stuur, en sy sal vir julle dit stuur op WhatsApp ook. Want sy het sulke groepe wat sy ook uitstuur op vir aangaande jou. Maar ons wil net vanoggend dit met julle deel. Ons maak nie saak of in jou huis verskillende mense is nie. Vandag het ons almal een ding in common. Koning Jesus het vir almal van ons gesterf. Nou, ons moet gaan klaar kry vir kerk. Ek hoop julle almal maak ook klaar vir kerk, en vir die wat nie kan nie, dat julle die diens gaan kyk live op Facebook en YouTube vanoggend, en aan die Here al die lof en al die eer. Geseënde dag vir julle almal verder, en kom ons sê saam, dankie Jesus, dat U vir ons gesterf op die kruis van Golgotha, almal van ons. Maak nie saak wie ons is nie, U het vir ons gesterf. En mag almal vandag dankie sê, mag almal vandag saam herdenk wat U vir ons gedoen het. Ons is lief vir U. Amen.
2: Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energy's Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store, and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energy's Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton, or call 023-615-1435. Total Energy's Ashton, energy that takes you further.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cut Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cut Hotel, jou troeteldier, se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades? Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Discover Knaip is creatief, your local craft haven in Stilbaai, located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knaip is creatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Goeiemôre Woord en Lig, liewe luisteraar. U wat ingeskakel het op ons radio met goeie nuus, baie hartlik welkom. Ons dagboodskap. Ek is pastoor Albert Erasmus. Skakel hier vanaf die dorp Randfontein. Ons gemeente is weer Woord en Lig. En ons provinsie waarin ons bly is Gauteng. Ons bly in die mooie land, Suid-Afrika, en wat 'n voorreg om u vanmôre welkom te heet, wat 'n voorreg om vir u vanmôre te sê, onthou jy is kosbaar, jy is waardevol vir die Here, moet dit nooit vergeet nie. Ook wil ek net noem, 'n voorreg, om ons Bybel, ons woord van God in Afrikaans, ons moedertaal, ook te kan lees, daarom lees ek vir u, uit die mooie taal in Afrikaans, 1953, vertaling. Ek gaan vir u lees Psalm 34 vers 16, Psalm 18 vers 21. Psalm 34 vers 16. En dit is ook my tema, die oë van die Here is op my. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulle hulp geroep. Soos twee sintuie, die oë is op my, die ore is ingestel na my hulp geroep. Hy sê, hulle roep en die Here hoor, en hy red hulle uit al benoudhede. Die Here is naby die wat gebroken is van hart, so jy kan vanmôre stikkend wees in jou hart. Hierdie skrif, hierdie woord sê, die Here is naby die wat gebroken is van hart, en hy verlos die wat versla is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar hy die almal red die Here om. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Amen. Net soos die Here Jesus sy beendere bewaar was op Golgotha as jou wil. Nie een been gebreek nie. Hy sterf sonder dat hulle sy bene breek, soos hy die Joodse gebruik was in daardie tyd. Die regverdiges se ore, hulle wat God skoon gewas het, geheilig en gereinig het, daardie regverdiges se ore is ingestel tot hierdie hulp geroep. Hulle roep en die Here hoor. Hulle roep en die Here hoor. Daar waar jy nou sit en jou hand in die lig gaan opsteek en sê, Here, ek roep u aan in my benoudheid. Die woord sê, hulle roep en die Here hoor. Die woord sê, as jy nou roep, hoor die Here. Daar waar jy sit, al is dit in Zambië, al is dit in Kenia, al is dit in die DRK, maar daar waar jy nou sit, kan jy sê, Here, ek roep u antwoord, want u is getrou. Hy verlos die wat versla is van gees. Dankie Here. Hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby hulle wat stikkend is. Hy is naby hulle wat gebroken is van hart. En hy verlos die wat verslaa is van gees. Menigvuldig is die teespoede van die regverdige, maar uit die almal red die Here hom. Die Here kom en hy sê maar, daar's 'n maar, en agter daardie maar staan, uit die almal red die Here hom. Hy bewaar al sy bene, nie een daarvan word gebreek nie. Amen. Die Here bewaar jou in hierdie tydperk. Die Here bewaar jou van die onheil. Die Here bewaar jou bene, dat nie een gebreek word nie. As die Here sê, jy is 'n regverdige, dan is jy 'n regverdige. Aan hom al die lof, al die eer en al die aanbidding. Net daar waar ons staan, steek heilige hande in die lig en op en sê, loof die Here o my siel, ek roep u aan. U hoor my, u help my, u luister na my gebed, u luister na my hart, u luister wat ek vra, u luister. En ek gee aan u die lof, die eer en die heerlikheid. Die Here is naby die wat gebroken is. Kom ons prys sy naam en ons eer hom. Amen en amen.

0: turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op 'n drafstap. Ons is besig om die vraag te antwoord. Jesus Christus het opgestaan. En maar wat nou? Hy het opgestaan, wat nou? Nou, in 1 Korintiërs 15 het ons gelees, as daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking te vergeefs en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuies van God bevind, omdat ons teen God getuig het dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie, en as Christus nie opgewek is nie, dan is ons geloof netteloos. Hy sê, dan is julle nog in julle sonde. Hy sê, dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. Hy sê, as ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, is ons die ellendigste van alle mense, maar nou, Christus is opgewek uit die dode, en hy die eersteling geword van die wat ontslaap het. En nou vra ons die vraag, wat nou? En dis waar die gedeelte inkom wat ek en jy so pas gelees het. Waar hy sê, terwyl ons hierdie wolk, en ons het gepraat oor al die getuies, wat kan getuig Jesus het opgestaan, en dan kom hy sê, daarom, terwyl ons dan hierdie groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons dan elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gevestig op Jesus, die leidsman en voleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Nou wil ek graag vir jou dit noem, dat Paulus skryf, en ek wil jou vat daarna 2 Tessalonisense 4 vers 6 en 7, waar hy praat van, ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig. Nee, dan beteken dit, hy praat hiervan asof hy 'n geveg het, en asof hy 'n wedloop gehardloop het. En ek en jy moet kan weet, vandat ek en jy die Here Jesus aangeneem het, vandat ek en jy gedoop is, vandat ek en jy besluit het, ons maak Jesus koning van ons lewens, het ons 'n geveg om te veg, en ons het 'n wedloop om klaar te maak. Ag, en ek wil eindelijk vir jou sê, vandat ons gebore is, jy is gebore, maar nou is dit 'n kwestie van, hoe hardloop ek hierdie wedloop, en hoe veg ek hierdie geveg? En hoe eindig ek die geveg? Want ek moet eindig in geloof, want Paulus sê, verder is my weggelê die kroon van die geregtigheid, wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. En dis wat ek en jy moet kan doen, die Here wil hê ek en jy moet hierdie wedloop hardloop op die regte wyse. Hy sê daar vir ons, in die eerste plek moet ons oog hou op Jesus. Ons oog gevestig op Jesus. Nee, dat ons, as ons hierdie wedloop hardloop, dan hardloop ons met ons oog gevestig op Jesus. En dat ek en jy sal seker maak, ons het ook alles afgelê. Hy sê, laat ons elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. So daar is sekere goed wat ek moet aflê, en daar is sekere goed wat ek moet opneem. En dat ek sal dit aflê wat my kan verhinder, en dat ek sal opneem wat my gaan help om dit beter te doen, soos die woord volharding. Dan beteken dit, ek en jy moet deurdringers wees, ek en jy moet wenners wees, en ek en jy moet kan hardloop nie soos een wat onseker is nie. Kom ek vat jou na 1 Korintiërs 9 en vers 26. Hy sê en ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie en ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. So wat beteken ek en jy weet dat ons wie ons is in die Here, ons weet wat ons kan doen in die Here en ons is doelgerig en ingestel dat ek en jy en wie veg ons? Ons veg is nie teen vlees en bloed nie. Ons geveg is teen die bose geeste in die lug. Soos wat ek die geveg veg, veg ek nie soos iemand wat in die lug slaan as wat nie weet wie ek slaan nie. Ek weet wie ek slaan en dis waarom ek en jy moet kan die duiwel weerstaan en hy moet van ons al wegvlug. Ek en jy moet kan die geveg veg, want dis hoekom ons ook die wapenrusting gekry het. Die wapenrusting waarvan die woord van die Here praat, dat ek en jy sal seker maak, ek en jy het die wapenrusting van God aan, sodat ons hierdie geveg kan wen en kan staande bly, sê die woord van die Here, nadat ons alles volbring het, dat ons nog steeds staande kan bly. Kom ek gaan net, voordat ek nou terug gaan so intoe, net vir jou vinnig, net weer lees wat sê 1 Korintiërs 9 en dan die vorige vers, wanneer hy kom daar in vers 25, ach, en ek dink is eindelijk vers 24, dan begin hy alreeds om te kan sê, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel allemaal hardloop, maar dat een die prijs ontvang. Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. Hy sê, en elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom van alles, hulle nogal om 'n welklike krans te ontvang, maar ons die onverwelklike krans. Nee? En hy sê, en dan, ek hardloop nie soos een wat onseker is nie, en ek slaan die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. En dan sê hy, maar ek kastei my lichaam en ek maak het diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Een van die dinge wat ons as kinders van die Here moet doen, vooral nadat ek my hart vir die Here gegee het, en nadat ek gedoop is, moet ek aan seker maak, ek pas myself op. Ek pas myself op, en ek maak seker, dat die sonde nie 'n plek kry nie, dat die duivel nie 'n plek kry nie, dat versoekings my nie laat struikel nie, dat ek kan seker maak, ek slaan soos iemand wat doelgerig slaan, en ek slaan raak, en dat ons die duivel weerstaan en hom weerhou, en dat ons die wedloop hardloop met volharding, en alles aflê wat moet afgelê word, en alles opgeneem het wat opgeneem moet word, en dat ons dan uiteindelik kan uitkom by die doel waarvoor die Here ons gemaak het. En dat ek en jy uiteindelik die kroon kan ontvang wat die Here vir ons weggelê het. En daarom kom ek en jy, wees daardie kind van die Here wat wen, daardie wat die geveg wen en wat die wedloop wen, en dat ek en jy kan seker maak, ons is wie die Here wil hê ons moet wees, ons het wat die Here ons wil gee, en ons eindig met doelgerigtheid. Hy sê daar in Efesiërs 6 vers 12, en daarmee sluit ek af, hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Hy sê, daarom neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil, en nadat julle alles volbring het, nog steeds staande kan bly. Staan vas, dan met julle lende en met die waarheid omgord, met die borswapen van geregtigheid aan, en die skoene, as skoene aan die voete, julle die bereidheid vir die evangelie van vrede, en behalwe dit alles, neem die skild van die geloof, waarmee julle die vuurige pijle van die bose kan uitblus, en neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees, dis die woord van God. Hy sê dan, terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking van al die heiliges. En dan sê hy ook, en vir my, sodat 'n woord my gegee kan word, as ek my mond oopmaak, om met vrymoedigheid en verborgenheid die evangelie bekend te maak. En daaroor gaan ek later met jou praat. Vader, vanmôre bid ek vir elke een, wat hierdie wedloop hardloop, dat hulle met volharding sal hardloop, dat hulle elke las sal aflê, en elke ding wat hulle omring, en Here, dat hulle die goeie geveg sal veg, en dat hulle die geveg sal wen, en dat hulle sal weet, hulle slaan nie soos mense wat in die lug slaan nie, maar soos mense wat doelgerig slaan, dat ons die duivel sal weerstaan, en dat ons wenner sal wees, sodat ons die kroon kan ontvang, wat U vir ons weggelê het, Here, en ons bid het, en ons dankie daarvoor, in Jesus se wonderlike naam. Amen.

en fluister ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom? Staan op en skree nou ek is lief vir Jesus. Sit nou en fluister ek is lief vir hom. Almal wil weet, ja, almal wil hoor, is jy regtig lief vir hom?

Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dis Vrydagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom. Kaartjies asseblief. Nou mense, ons lees vanmôre in Johannes 14 vers 6 en daar staan: Jesus sê vir hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Nou, ons is almal op reis en elke dag beweeg ons nader aan 'n bestemming. Party vaar die kar, ander vlieg en sommige ry die trein. So, as jy baie mooi kan onthou toe treine nog geloop het, toe daar nog actually spore was, was daar altyd daardie oomblik waar die kondukteur deur die trein gestap en geroep het: "Kaartjies asseblief, kaartjies asseblief, all tickets please." Ja, ek onthou dit nou nog baie baie goed en dis asof dit net gister was. Dit maak nie saak waar jy in die trein gesit het nie. Maak nie saak hoe gemaklik jy gesit het of hoeveel mense om jou was nie. Die vraag het gekom, die roep het gekom, die kondukteur het gekom en hy het gevra vir jou kaartjie. Het jy 'n kaartjie reg gehad? Want as jy nie 'n kaartjie gehad het nie, dan was jy op die volgende stasie afgegooi. En ek kan vanoggend nog onthou, asof dit gister is. Ek en baie mense wat hier luister vanoggend het al saam met my gery op 'n treinskool toe. En baie van ons het al gery sonder 'n kaartjie. En as jy die kondukteur se stem hoor waar hy roep vir die kaartjies, dan het jy net na die volgende wa toe beweeg. En so het jy aangegaan tot jy by jou stasie is. Gewoonlik het ons so twee stasies gery en dan afgeklim en dan was ons amper by die skool. Maar ons was ook al 'n paar keer gevang sonder 'n kaartjie en dan was jy afgegooi op die volgende stasie. Nou baie mense sit op hierdie trein en die trein is die kerk. Hulle is in die kerk, hulle sing lekker saam, hulle hoor die woord, maar hulle het nooit hulle kaartjie gekry nie. Want 'n kaartjie is nie iets wat jy erf nie. Is nie iets wat iemand anders vir jou kan gee nie. Dis iets wat jy persoonlik moet hê. En luister mooi, dis die kaartjie van geloof. Jesus sê, ek is die weg. Hy wys nie net die pad vir jou nie. Hy is die pad. En dan sê hy vir jou, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. En dit beteken, daar is nie baie roetes nie. Daar is nie baie eindpunte nie. Daar is ook nie baie kaartjies nie. Daar het een kaartjie. En daardie kaartjie is nie jou goeie werke nie. Dis nie jou kerkbywoning nie. Daardie kaartjie is jou geloof in Jesus Christus. Nie net ek weet van hom nie, maar dat ek hom vertrou met my hele lewe. Nou mense, hierdie reis, hierdie geestelike reis, het nie 'n volgende stasie vir nog 'n kans nie. Daar gaan 'n dag kom wanneer jy 'n stem gaan hoor roep, kaartjies asseblief, en dan gaan dit nie help wie jy is nie, wie jou ouers is nie, waar jy vandaan kom nie, of hoeveel jy besit of wie jy ken nie. Dit gaan net een vraag wees, waar is jou kaartjie? Die vraag gaan wees, het jy geglo? Is jy gered? Ken jy Christus? Stap jy in sy weg? Want die woord sê, uit genade is jy gered deur die geloof. Vanoggend wil ek vir jou vra, het jy al jou kaartjie? Kom ons buig die hoofde. Hemelse Vader, ons kom na U toe in Jesus naam. Here, ons loof U. Ons prys U, ons maak U naam groot. Ons weet vanmôre, Here, dat U is die weg. Vandag kies ons nie net om te hoor nie, Here, maar ons kies vanmôre om te glo. Geef ons 'n ware lewende geloof, sodat wanneer daardie dag kom, ons gereed sal wees. Ons loof U vanmôre en ons prys U in Jesus naam. Amen.

0: Heere, dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met u volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus se naam. Amen.
1: Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 in Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

Child, I've never left your side. Now I see you were my guide.

by Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors.

wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus. In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

was, het hy die tyding gekry, dat sy vader ernstig siek in 'n hospitaalbed was. Toe hy daar kom, was dit duidelik dat sy bejaarde vader baie na aan sy einde was. Hy het by sy bed gaan staan, sy hand geneem en dit styf vasgehou, en toe het hy vir sy pa gevra.

Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cut Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwartstreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

0: Daar komt hy in elkeen van ons lewe wanneer die pad vir ons moeilik begaanbaar is. Wanneer ons selfs vra of God nie dalk 'n fout maak nie, maar in so 'n tyd weet ons.
1: Hy wys my die pad as ek vra.

deur die gees wil vir my 'n leidsman wees vir elke dag deur elke nag wys vir my die pad hoe dat ek

so wonderlik om te weet dat wanneer ek na die Here toe kom en sê, Here, ek weet nie herwaarts of derwaarts nie. U weet, my ganse lewe is deur mekaar, dan is daar nooit verwyte nie. Maar ek kom op sy eie wonderlike, lieftallige wyse, neem vir my die hand, en deur sy gees sê vir my, kyk my kind, hier is die pad, bewandel dit.

aan die al die eer. Deur al die eeuwe was die gedra. Mag deur my lied die roem van die naam oor geslagte strek, so dat nasies die

some more that I forgot to thank you for. I just

may fall. But until I face tomorrow's task, I have no doubt.

cannot face tomorrow's task. I have no special favor to ask.

En op hierdie wonderlike, fantastiese oggend groet ek julle in die wonderlike naam van die Here Jesus en ek sê vir julle goeiemôre my broers en susters in die Here Jesus Christus. Groet julle met heilige kus en ek sê vir julle welkom en baie dankie dat julle vanmôre saam met my hier kom sit in teenwoordigheid van Vader. Wat 'n eer is dit vir ons nie, soos ek altyd sê, om dit te kan doen nie, om te kan deel nie. Het julle gesien in Finland word mense nou toegesluit vir haatspraak omdat hulle uitpraat oor die Bybel en die Bybelse ordonante. In ander woorde, die persoon, glo dit of not, het 14 of 20 jaar terug 'n boek geskryf oor die huwelik en die Bybelse standaarde en dat die huwelik tussen 'n man en 'n vrou is en net soos die persoon sal ek ook daarby staan. En nou na al hierdie jare het hulle haar skuldig gevind oor haar boek wat sy geskryf het en sy word toegesluit. En dit is die vervolging wat sal kom vir die kinders van die Here. Nou vraag ek jou weer, hoeveel olie het jy in jou lamp? Is jy gereed? Is jy gereed? Het jy genoeg olie sodat jy staande kan bly in die dag van onheil? Vader Here, in ons eie kragte, met ons eie mag, gaan ons absoluut niks reg kry nie. As ek vir iemand kom staan en ek sê vir hulle in die naam van Pieter Clark, sê ek nou vir jou word gesond, gaan die duivels vir my lag. Nie net die mense nie. Maar as ek vir iemand kom staan, Here, en ek roep hulle aan in die naam van die Here Jesus Christus, dan moet elke knie buig en elke tong bely. En as daai geloof en daai gesag en daai autoriteit wat ons moet leer om te hê, om te dra, om te ontvang, en om te leef, Vader, en ons kan het net van U af ontvang. Daarom vraag ek vanmôre, maak ons geloof sterk. Maak ons verwagtinge nog groter, Here, sodat ons meer kan ontvang van U af. Seën ons met U kennis, met U wysheid, met U leiding. Ons dank U daarvoor, dat U Gees vaardig wees oor ons, dat U Gees ons kom leer en lei vanmôre, in Jesus kosbare naam. Dankie, Vader, amen en amen. My broers en susters, baie keer gebeur het, laat ek 'n woord bring, en laat daar een of twee mense bietjie ongelukkig raak. Dis eintlik baie min wat daar meer as een persoon op hun boodskap is. En die meeste van die kere sê ek vir hulle dat, as jy ongelukkig raak het oor iets wat ek gesê het hierso, en jy voel as nie skriftuurlik nie, dan kom ons selfs daaroor. Maar as dit skriftuurlik was, en jy is die enigste wat offended is oor die boodskap, dan is daar dalk iets wat jy moet gaan ondersoek instel by jouself, nee, soos ek al vir julle gesê het, nee, een bietjie introspeksie gaan doen, bietjie gaan koekeloer en kyk, is daar nie dalk nog ietsie wat jy herberg en jou wat nie reg is nie. En so rukkie terug, het ek 'n boodskap gebring, wat ek vir julle gesê het, dat armoede is nie van die Here af nie. En daar was een broer, wat baie ongelukkig was, wat gevoel het ek het hom aangevat en hom beledig en ek weet nie wat alles nie, maar dis glad nie waaroor het gegaan het nie. Jy sien, ons moet die boodskap verstaan. Die Here sê vir ons, dis nie sy wil, dat ons tekort moet hê nie. Die Here sê vir ons, dat hy vir ons voorsien, in oorvloed, in alles. Hy praat van selfs die klere wat jy aantrek, die klere wat jy dra, kos om te eet, kwel jou nie oor die dag van môre nie. Jy kan niks doen om vandag nie, hoekom wie jou kwel om môre? En dit is eintlik waar oor die storie gegaan het, waar oor die boodskap gegaan het, dat het gegaan oor armoede, dis nie Godse wil, dat jy armoedig moet leef nie. Net soos dit ook Godse wil is, dat jy nie moet vuil leef nie. Party mense kombineer dit, en dis nie hoe dit moet wees nie, maar dis nie waar ons nou gaan praat nie. Armoede, is nie Godse wil nie, hoekom sê ek so? Want oralste in sy woord, verseker hy my, dat alles wat ek nodig het, sal hy vir my voorsien. Alles. En hy sê vir my, in Psalm 34 vers 7 sê hy vir my, hierdie ellendige het geroep en die Here het gehoor en hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Hy het hom uit al sy benoudhede verlos. Jy sien, daar is mense wat voel dat hulle moet sorg dat hulle te veel het om genoeg te hê.
Dan is daar ander mense wat vergenoegd is met wat hulle het. En dan is daar ander mense wat nie gelukkig is met wat hulle het nie. En baie wat nie gelukkig is met wat hulle het nie, al het hulle baie. En dit is ongelukkig 'n groot probleem. Die boodskap wat ek vir julle gebring het, was om vir julle te sê, laat die Here sê vir jou, soek eers die koninkryk van die Here. Soek eers die koninkryk van die hemel. En dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Nou kom die mense, Here, ek bid, maar ek ontvang nie, maar eindelijk bid ek halfhartig Vader. Daar is nie oorgawe in my gebed nie. Die woord van die Here sê vir ons, die gebed van 'n regverdige dra veel krag. Maar ons is nie op daai punt waar ons glo dat dit wat ons bid, ons kan ontvang nie. Glo jy, dat as jy nie kos het nie, dat die Here vir jou kraaie kan stuur om vir jou kos te bring? Hy het gedoen in sy woord. Hy het gedoen in sy woord. Glo jy, dat die Here nie vir jou kos kan verskaf nie? Hy dan vir die volk van Israel gevoed, 40 jaar, in die woestijn, vir hulle kos gegee. Hulle het nie geplant en gearbei en gewerfskaf, om die kos te kry nie. Die Here het dit voorsien. Nou kom die Here, en hy gee vir ons die belofte en sê, dat alles wat jy nodig het, sal ek vir jou voorsien. Maar as die gedeelte wat die belangrikste is, die maar wat die Here saambring, wat hy vir jou sê, soek eerst die koninkryk van God, en dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Dis daar waar die probleem lê. Want ons kom nie by daai punt uit, waar ons eerst die koninkryk soek nie. Ons kom nie daarby nie. Ons steek vas, by Here ek wil hê, en Here u gee nie. Here ek het nie, maar u voorsien nie. Hoekom? Hoekom? Ek wil vir jou sê, dis nie die Here wat nie glo nie. Dis nie die Here wat nie kan voorsien nie. Nou, wat probeer ek vir jou sê, kom met die punt, as jy, excuse toch hier so, die computer geef my, as jy tekort het, en jy die geloof, en jy bid die oprechte gebed, dan sê ek nou vir jou, die Here sal hoor, en hy sal antwoord, en hy sal voorsien. Weet jy hoekom? Want ek dien die groot ek is, nie die groot ek was nie. Ek dien een heilige God, wat leef, gister, vandag, en tot in alle ewigheid. Een God wat vir my gesê het, herinner my aan my beloftes, in my woord. Een God wat vir my gesê het, dat is ek een mens dat ek sou lieg. In ander woorde, hy sal sy woord stand doen. So hoe gaan ek vir jou sê, daar is een God, wat ek aanbid, wat nie my gebede wil verhoor nie. I serve the great I am, the King of Kings, the Lord of Lords, my Alpha, my Omega, my beginning and my end. Die Here sê die arbeider is sy loon werd. Ek het nie inkomste nie. My inkomste kom uit die hand van die Here uit. Geleentheid gee die Here vir my om hier en daar ietsie te kan doen, om my geldjie te maak, om my geld in te bring. Verder werk ek vir die Here. Ek doen berading. Counseling, nee, ek bring die boodskap, ek gaan besoek mense, so ek doe die werk van 'n pastoor, amper, maar ek het nie gemeente waar ek salaris trek nie, maar nog nooit, in die 6 jaar, 7 jaar van dat ek my besigheid verloor het, het ek nodig gehad om uit te skree en sê, Here, ek het nie, asseblief, waar is jy, hoekom voorsien jy nie? Ek het kos op my tafel om te eet, ek het klere om aan te trek, ek het gesondheid, ek het geleentheid, en vrymoedigheid om die Here my God te kan dien. Ek soek eers die koninkryk van God, en dan voeg die Here al die ander dinge by. Ek sê nie, die Here gaan vir jou rykman maak. Moet nie denk, as jy nou begin bid, nou gaan die Here skielik vir jou, as jy net sasa kry, nou gaan hy skielik begin om vir jou 20.000 rand 'n maand salaris te gee nie. Dis nie waar het gaan nie. Dis nie waar het gaan nie. So, my boodskap was, armoede is nie van die Here af nie. En my verduideliking daarvoor, dat julle kan verstaan, was, dat die Here sê, ek sal voorsien,
vir al jou benodighede. Daar was 'n sussie in 'n sekere dorp, ek wil nou nie name noem en plekke sê wat hy by nie, wat baie swaar getrek het. En dis wanneer ons begin 'n swaar trek, dat die vyand werklik het reg kry om ons te breek, en ons te knak, en ons te vertrap. En sy vasgehou aan die Here, en op 'n stadium, gee die Here vir haar gedagte, en sy begin met haar gedagte, en sy begin 'n dingetjie doen, uit haar eie uit. En sy is nou op so'n punt, waar sy nou so besig is, 7 dae week, en 'n inkomste kry, sy kan kos koop vir haarself om te eet, sy kan weer iets in die spen sit, sy kan die Here dien, met 'n blydskap in haar hart, want die Here het haar opgetel. Die Here sê, daar is 'n bak voor hom gebring, met al die beloftes van die Here, of al die gebede van die kinders van die Here. En as jy die Here herinner aan sy woord, en hom vertrou, dan sal jy dit wat jy vra, sal jy ontvang. Hy sê vir jou, sal ek jou slang gee, of sal ek vir jou klip gee, wanneer jy vir brood vra? Sê, stellig nie. Stellig nie. So, jy kan miskien op aarde nie baie het nie, mense, ek het op aarde niks nie. As jy geloof, ek het 'n kar vir die hele tyd breek, ja, en mense wat my indoen, dis iets heel domme anderste. Maar wacht tot ons in die hemel kom, as sien julle my skatte wat ek daar by mekaar gemaakt het. Ek wil julle bemoedig vanmôre, vertrou die Here vir alles wat julle nodig het. Luister, hy is 'n waarmaker van sy woord, hy lieg nie. En hy is die groot ek is, ander woorde, ek leef nog vandag, en ek doen my woord gestand. Ek sal my beloftes nakom wat ek in julle gegee het. Seënwense, vrede en liefde vir julle in die Here. Ons sal weer. Shalom.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan, nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.
1: GNR, my luistergenot.
2: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news.

0: live from my studio.
1: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.

om ons wie. Mariappie kind, vir liewe Jesus, sal moet keer of sy wiele kom af. Hy sal moet oppas, dat sy geld en status, vir hom 'n lewe bring in ewige nag.

Ons wandel graag langs die rivier. My dogterkie lag van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'n Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding begin.

Hier is my herder. Ek sal niks kort in my lewe nie. GMR Life.

Here, U is my alles, my lig, my lied. Ek sal U volg tot die ewigheid.